Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius Varnas ir Edita Meškauskaitė. Programos įžangoje skambėjo prieš keletą mėnesių mirusio kompozitoriaus Felikso Bajoro kūrinys pagal Marcelijaus Martinaičio eiles Padainuok man. Jį atliko kamerinis choras Aidija, diriguojamas Romualdo Gražinio, kuris taip pat visai neseniai paliko šį pasaulį. Tai įrašas iš 2023 metais išleistos kamerinio choro Aidija išleistos kompaktinės plokštelės su Felikso Bajoro chorinė muzika, pavadintos Tu mane padainuok. Toliau mūsų programoje seks pastarosios savaitės žinios iš Lietuvos, daugiausia liečiančios saugumą Lietuvos ir jos apylinkių, kurios surinktos iš žinių agentūros Baltic News Service, internetinių portalų lrt.lt ir 15 minučių. Seimas antradienį pirmojų priėmimų palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisa, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 904 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Palaikyti pataisą kvietęs opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, jog kaiminės šalis panašių apribojimų neturi, bei pastebėjo, kad pagal galiojančius įstatymus atgrasimo tikslais sąjungininkai branduolinį ginklą nešančiais lėktuvais ar laivais į Lietuvos teritoriją patekti negalėtų. Su dabartiniu apribojimu mes negalim visavertiškai dalyvauti branduolinio atgrasinimo NATO planuose. Kadangi branduolinis atgrasinimas yra viso atgrasinimo karalienė, šitas sprendimas yra strategiškai svarbus, aiškino jis. Atgrasimo svarbą akcentavo ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, politikų darbas suteikti visus įmanomus įrankius užtikrinant šalies saugumą. Ministras pažymėjo, kad tiek Baltarusijoje, tiek Kaliningrade yra laikoma valstybių agresorių strateginė ginkluotė. Todėl sprendimas keisti pagrindinėme šalies įstatyme numatytą draudimą yra reakcija į Kremliaus veiksmus. Mes reaguojame į Rusijos agresiją. Jeigu Rusija nebūtų pradėjusi karo Ukrainoje, tai turbūt ir tokių svarstymų neturėtume, kokius turėsime šiandien, tikino Robertas Kaunas. Ginkluoti palydovai iš Baltarusijos bandė į Latviją įstumti neteisėtų migrantų grupę. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, kad pirmadienį kaukėti kontrabandininkai grasino kariams ir stūmė mažiausiai 20 migrantų sienos link. Kariai bandymą sustabdė, tačiau po kelių valandų kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros skydą ir pavogė vaizdo kameras. Lietuvos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas incidentą pavadino papildomą eskalaciją, keliančią nerimą, kad panašiai gali nutikti ir prie Lietuvos sienų. Vis dėlto, anot jo, Lietuva tokioms hibridinėms grėsmėms yra pasirengusi, o iki šiol incidentų šalyje nebuvo. Rinkimai Latvijoje. Sekmadienį suskaičiavus 99,9% balsų Latvijos parlamento rinkimuose, paaiškėjo, kad premjeras Andris Kulbergas iš rinkėjų gavo tvirtą palaikymą. Jo politinė jėga jungtinis sąrašas užsitikrino 35% balsų, o tai reiškia 42 mandatus 100 vietų Seimoje. Tai didžiausias vienos politinės jėgos iškovotų mandatų skaičius Latvijos parlamento istorijoje. Iki šiol daugiausia vietų, 36, 1993 metais buvo laimėjusi partija Latvijos kelias.
Lietuvoje diegiama bandomoji ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema SkyFortress. Sistema skirta žemai skrendantiems dronams ir sparnuotosioms raketoms aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pasak ministro Roberto Kauno, užuot viską kūrus iš naujo, pritaikomos Ukrainoje jau veikiančios sistemos. Pasitelkusi dirbtinį intelektą, sistema realiuoju laiku klasifikuoja objektus, paliekančius akustinius ir elektromagnetinius pėdsakus. Sutartis pasirašyta šią vasarą. Ji apima ir duomenų apdorojimą bei personalo mokymus. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje pradėta statyti Leopard 2A8 tankų gamykla. Karmelavoje iškilsiančiame 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastate bus surenkama ir aptarnaujama Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Ją užsako KNDS Deutschland ir Rheinmetall Land System, valdoma įmonė Lithuania Defense Services, o stato JIT Lietuva. Statybos kainuos 29 milijonus eurų ir turėtų baigtis 2027 metų lapkritį. Pirmasis Lietuvoje surinktas tankas planuojamas 2028 metų pabaigoje. Ceremonijoje pasirašyta sutartis, pagal kurią dalį bendrovės akcijų perims valstybės valdoma EPSO G Invest. Rūdninkų poligone baigti statyti Vokietijos brigados kariams skirti gyvenamieji korpusai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino, kad darbai vyksta pagal planą ir sąlygos visai brigadai bus paruoštos laiku, o visas miestelis bus baigtas iki 2027 metų pabaigos. Ministerija pranešė, kad korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Jie yra 127 milijonus eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo dalis, per kurį statoma 18 statinių. Pasak Kauno, didelių iššūkių nekelia ir tai, kad Vokietijai nepavyksta surinkti reikiamo skaičiaus savanorių. Trūkstami kariai bus paskirti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitą met greičiausiai viršys 3% bendrojo vidaus produkto. Jo teigimu, griežtai laikantis fiskalinės drausmės reikalavimo, vyriausybė neįgyvendintų įsipareigojimų gynybai ir kitų suplanuotų išlaidų. Anot premjero, į 3% ribą nebetelpa nei siekis gynybai skirti mažiausiai 5% bendrojo vidaus produkto, nei anksčiau suplanuotas pensijų, vaiko pinigų bei mokytojų atlyginimų indeksavimas. Prezidentas Gitanas Nausėda pateisintų 3% viršijantį deficitą, kad būtų išlaikytos lėšos gynybai. Šalies vadovo įsitikinimu geriau turėti laikiną fiskalinį deficitą negu saugumo deficitą. Įtakingiausiai šalies politikais Lietuvos elitas ir visuomenė laiko prezidentą Gitaną Nausėdą, premjerą Mindaugą Sinkevičių ir kadenciją baigusią prezidentę Dalią Grybauskaitę. Tai parodė naujienų portalo Delfi apklausa. Bendrame visuomenės ir elito sąraše Nausėda surinko beveik 44%, Sinkevičius beveik 34%, o Grybauskaitė beveik 33% balsų. Elito apklausoje pirmauja Sinkevičius, visuomenės Nausėda. Bendrame dešimtuke taip pat yra Valdas Adamkus, Ingrida Šimonytė, Laurynas Kasčiūnas, Vytautas Landsbergis, Viktorija Čmilytė Nilsen, Remigijus Žemaitaitis ir Kęstutis Budrys. Dabar kviečiu pasiklausyti ištraukos iš kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus operos Lokys, sukurtos Aušros Marijos Sluckaitės Jurašienės libretui, kuriame autorė interpretuoja Prospero Merime novelėje Lokis atpasakota kruvinų vestuvių istorija. Jį nukelia klausytoją į laukinį kraštą, Žemaitijos gūdumą,
kur iš kraujomaišos su lokiu gimęs grafas Vilkolakis pasiperša gražiai lykundinė bajoraitei, o po vestuvių nakties žmonės ją randa sudraskytą. 19 amžiaus Žemaitija Prospero Merimė kūrinyje vaizduojama kaip egzotiškas kraštas, civilizacijos parybys, pagoniškų burtų ir magijos persmelktas pasaulis.

0: Štai ir mes, brangioji Julija. Štai ir mes. Štai ir mes.
1: Mieli svečiai, netikėti svečiai.
2: Suvokiu

0: Повикет! Погаукет! Повикет! Погаукет! Aš čia ir jau manęs nėra. Aš čia ir jau manęs nėra.
1: Ak, Julija, svetinga būk kaip dera bajoro dukrai. Ir dosniai pavadinti.

Tęsiame laidą. Vidutinė senatvės pensija Lietuvoje nuo sausio turėtų augti apie 10,4%. Turintiems būtiną į stažą pensijos didės 10,9%. Tam socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo panaudoti 9,4% sodos perviršio. Vidutinė pensija 2027 metais ūktels maždaug 78 eurais iki 825 eurų, o su būtinuoju stažu 88 eurais iki 895 eurų. Ministrė Inga Ruginienė sako, kad pensijos augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija, o sodros rezervas jau siekia 93% metinio biudžeto. Pagal įstatymą indeksuojamos pensijos kitame didėtų apie 8,5%. Praėjusį šeštadienį Vilniuje vyko protesto akcijos dėl Lietuvos migracijos politikos. Daugiau nei 300 žmonių protestavo prieš masinę imigraciją Vinco Kudirkos aikštėje. Kitoje gatvės pusėje virš 100 žmonių surengė kontrprotestą ir reiškė nepritarimą minėtai akcijai. Protestavę prieš migraciją reikalavo griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, vadinamuosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Tuo metu kontrprotestu siekta viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui rasistiniai retorikai. Lietuvos Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, noras skirti daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį ji raštu kreipėsi į vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Trečiadienį pranešė partija. Šiandien kreipiausi į vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydama panaikinti mano Seimo nario įgaliojimus. Tai man nelengvas sprendimas, kuris brendo jau kurį laiką. Kaip niekad jaučiu, kad jis yra būtinas ir negali būti atidėtas. Socialinėje erdvėje rašo politikė. Agnė Bilotaitė į Seimą pateko su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašu. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas. Jam atlikta operacija. Antradienį pranešė Lietuvos prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą, skelbė prezidentūra. Lietuvos geologijos tarnyba pirmą kartą patvirtino, kad šalies teritorijoje vyksta gamtiniai žemės drebėjimai. Du silpni tektoniniai drebėjimai vakarų Lietuvoje netoli Gargždų lūžių zonos užregistruoti pernai gruodžio 14 dieną. Gamtinė jų kilmę patvirtino ir Helsinkio universiteto seismologijos instituto ekspertai. Nauji duomenys leido iš naujo įvertinti ir 2015 m. birželį užregistruotą seisminį įvykį. Nustatyta, kad tai taip pat buvo tektoninis drebėjimas, o ne sprogdinimas. Tarnybos vyriausiasis seismologas Andrius Pačėsa teigė, kad drebėjimai buvo silpni, tačiau jų mokslinė reikšmė didelė. Valstybė perpus atpigins kelionės traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Vyriausybė pranešė, kad dėl aukštų kuro kainų nuo spalio iki metų pabaigos taikys 50% nuolaidą vietinių traukinių bilietams.
Preliminariai nuo lapkričio tokia pat lengvata galiotų ir tarp miestiniams autobusams. Tačiau tam reikės Seimo pritarimo įstatymo pataisoms. Traukinių lengvata valstybei kainuos apie 2,8 milijonų eurų, autobusų apie 3,15 milijonų eurų. Pavasarį taikytą nuolaidą traukiniams pasinaudojo daugiau nei milijonas keleivių. Spalio 2-ąją pradėjo suktis apžvalgos ratas Kauno meno Nemuno saloje, per pirmąjį veiklos savaitgalį sulaukė gausybės lankytojų. Prie įėjimo galima buvo stebėti nuolat nutysusią eilę žmonių. Pramoga operuojančios Kaunas IN atstovai pripažino, kad ne vieną vakarą darbo nebaigė suplanuotų laiku. Įskėlęs nesibaigiančias diskusijas, palikęs neatsakytų klausimų dėl statybų teisėtumo ir eigos, Kauno apžvalgos ratas Nemuno saloje ėmė suktis spalio 2 dieną. Išbandyti naują pramogą miesto centre panoro gausius būrys kauniečių ir miesto svečių. Tiek šeštadienį, tiek sekmadienį buvo galima stebėti nutysusias smalsuolių eiles. 12 eurų žmogui atsieinančio pasisukimo teko palaukti, o ir pati pramoga daugeliui truko ilgiau nei iš pradžių buvo planuota. Kadangi vis teko į gondolas įleisti naujus lankytojus, ratas dažnai stojo, leisdamas jau besisukantiems pramogautojams pasigėrėti vaizdais ne 15 minučių, o net pusvalandį ir ilgiau. Pirmadienį apžvalgos ratą operuojančios Kaunas IN vadovas Tadas Sinkevičius paskelbė, kiek lankytojų naująją pramogą išbandė per pirmąjį savaitgalį. Ačiū 3874 apžvalgos rato lankytojams, nusprendusiems juo pasinaudoti jau pirmąjį atidarymo savaitgalį. Skaičių įvardijo Stankevičius. Jis dėkojo pramogautojams už kantrybę. Eilėse išties teko palaukti. Toks susidomėjimas mus tikrai papildomai motyvuoja. Ne vieną vakarą nepavyko užsidaryti suplanuotų 20 valandos laiku. Artimiausiu metu paleisime bilietų prekybą internete. Tai leis geriau planuoti laiką atvykstant, žadėjo jis. Didžiausios lankytojų dalies atsiliepimai, išlipus iš gondolų, pasak Kaunas IN vadovo, maksimaliai pozityvus. Iš visų gautų komentarų komanda tikino besimokanti. Sprendimai neva bus tobulinami, tam, kad ateityje lankytojų patirtis būtų dar geresnė. Kaunas tik vardu pavadintas apžvalgos ratas yra 45 metrų aukščio. Olandų kompanijos Skyview Creation BV sukurtas statinys pritaikytas veikti visais 4 metų laikais. 32 uždarose gondolose įrengta išmani klimato kontrolės sistema, tad pasidairyti po apylinkės bus jauku tiek kaitrė vasaros popietė, tiek krentant pirmosioms rudens dulksnoms ar žiemos snaigiams. Nurodyta, kad standartinis pasivažinėjimas trunka apie 15 minučių. Ratas pilna rotacija padaro per 1,5 minutės, per kurias lankytojai spėja apsisukti 3-8 kartus. Taigi, kiek rato apsisuksi, priklauso nuo lankytojų srauto. Pasak Kaunas IN vadovo, Nemuno sala pasirinkta žvelgiant iš ekonominės atsiperkamumo perspektyvos. Be to, ant šlaito stovintis ratas atrodytų kaip svetimkūnis. Dabartinėje vietoje jis labiau įsilieja į aplinką, upės ir miesto reljefą. Sprendimą nulėmė ir galima sinergija su aplinkiniais pramogų objektais Nemuno saloje – Žalgirio arena, baseinu, mokslo sala, statoma ir koncertų salė. Jei reikėtų apžvalgos ratą perkelti kitur, tai galėtų kainuoti apie 100 000 eurų. Apžvalgos ratas kasdien, jei tik leidžia oro sąlygos, sukasi nuo 11 iki 8 valandos vakaro. Vienoje gondoloje patogiai telpa iki 6 keleivių,
o per valandą ratas gali priimti iki 760 svečių. Yra ir ketvirtuoju numeriu pažymėta VIP kabina su foteliais bei vieta gėrimams.

Jūs klausėtės gailestingumo šventovės ansamblio, kuris atliko kūrinio Missa sequitur Vilnensis solemnis ex G minori fragmento iš 18 amžiaus pranciškonų liturginės muzikos rankraščio. Skambėjo mišių dalis Sanctus. Toliau laidoje pristatysime Mykolo Riomerio universiteto profesoriaus Povilo Aleksandravičiaus straipsnį apie aktualias katalikų bažnyčios vidinės problemas, pavadinta ne vien seksualinis, bet ir dvasinis smurtas, kuris prieš savaitę pasirodė internetinėme portale lrt.lt. Autorius rašo, pastaraisiais mėnesiais buvo daug kalbama apie bažnyčioje vykstantį seksualinį smurtą. Ieškama šio blogio priežasčių, siūlomos priemonės jam eliminuoti. Tačiau esu tikras, pagrindinė seksualinio smurto priežastis bažnytinėje aplinkoje – psichologinio ir dvasinio pobūdžio. Viskas yra įsišaknyje į tam tikrą mentalinę būseną, į specifinę mąstymo struktūrą, kuri sudaro galimybes ir netgi skatina piknaudžiauti pirmiausia dvasiškai. Į šią struktūrą seksualinis smurtas įsiterpia tik kaip vienas iš galimų piknaudžiavimo gale variantų ir yra būdingas seksualumo netvarka iš vidaus išgyvenantiems asmenims. Daugybė kitų piknaudžiauja ne seksualiai, o dvasiškai. Dvasinio piknaudžiavimo bažnyčioje reiškinį yra įvardijęs popiežius Leonas XIV enciklikoje Magnifica Humanitas – didingoji žmonija. Jo eliminavimas popiežiaus akyse – esminė bažnyčios išgyjimo ir atgimimo sąlyga. Numeris 89. Cituoju, išgyventi teisingumą bažnyčioje – tai išgydyti bažnytinę struktūrą – ir bažnytinius santykius nuo iškraipimų, kurie gimdo nelygybę, nuo neskaidrumo, nuo piknaudžiavimo gale. Kalbant apie teisingumo įgyvendinimą, būtina įsiklausyti į dvasinių, ekonominių, institucinių, seksualinių piknaudžiavimų gale ir sąžinę aukas. Toks įsiklausimas yra būtinas žalos pripažinimui, teisingam atsitikimui, teisimui ir prevencijai. Baigiu citatą. Papasakosiu konkrečią patirtį iš ankstyvos paauglystės. Neabejoju, kad daugybė skaitytojų joje atpažins ir savo išgyvenimus. Atsivertęs į krikščionybę, ėmiau su entuziazmu lankyti bažnyčią, į kurią pasisvečiuoti kartą atvyko garbingas dvasininkas iš kitos parapijos. Jis rėžė pamokslą, paženklinusi tolimesnį mano gyvenimą. Pamokslas buvo apie kunigo statusą. Iki šiol galvoje nešiojosi jo leitmotyvą, reiškiama tiksliai šiais žodžiais. Cituoju, kunigas stovi tarp dangaus ir žemės, vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Baigiu citatą. Visas diskursas sukosi apie mintį, kad kunigas – tai vienatinis Dievo balsas tarp mūsų, kad jo klausyti, tai klausyti Dievo, kad atsakyti šio tarpininkavimo, tai daryti mirtiną nuodėmę, baudžiamą pragaru. Taip kunigas buvo įstatytas į absoliučios galios poziciją. Žmogaus gyvenimą valdantis įvaizdis buvo suformuotas. Teologiškai imant, įvaizdis yra iš dalies teisingas. Kai kunigas švenčia mišes, jo asmenyje veikia Kristus. Kai jis skelbia gerąją evangelijos žinią, jis perduoda dievišką tiesą. Bet imant istoriškai, žvelgiant į paprastą kasdienį gyvenimą, įvaizdis buvo perkeltas iš aukštos teologijos ir gilos dvasingumo į visas gyvenimo sritis. Žmonės klausėsi kunigo taip, lyg jis turėtų absoliutų autoritetą, lyg būtų Dievas net ir ten, kur apie jokį Dievo balsą, žvelgiant iš sveiko proto pozicijų, negali būti nekalbos. Susidarė mentalinė struktūra piknaudžiauti tikinčiaisiais – dvasiškai, psichologiškai, finansiškai, seksualiai.
Autentiški dvasininkai kratėsi šios struktūros lyg maro, kitiems ji tapo gyvenimo būdu. Nežinau, kurių buvo ir yra gausiau. Paminėtas kunigo galios perkelimas iš sakramentinės srities į visas žmogaus gyvenimo sritis, į jo kasdienybę ir į jo psichologinę dinamiką, į jo subtiliausius vidinius procesus yra grubiausias dvasinių dėsnių laužimas, orumo sutrypimas ir erezija. Visais laikais daugybė dvasininkų, teologų, šventųjų protestavo prieš šį perkelimą. Tarkim, jėzuitų ordino įkūrėjas, šventasis Ignacas Loyola, ne kartą pabrėžė, kad niekas, absoliučiai niekas, negali žmogui pasakyti, ko Dievas iš jo nori, išskyrus patį Dievą. Dievo valia atsiskleidžia tik griežtai asmeninėme santykyje tarp jo ir žmogaus. Savo žymiųjų dvasinių pratybų pradžioje Ignacas duoda esminį dvasinio palydėjimo toną ir kryptį. Tai cituoju, įtikinčiojo sielą viešpats ateina pats. Kunigas, dvasinis patarėjas, te gali padėti šiam įsiklausimo į dvasę procesui, sudaryti jam sąlygas, liūdyti, bet niekada pats stotis į Dievo vietą, kalbėti Dievo vardu. Kunigo atsistojimas į Dievo vietą, vykęs ir vykstantis pernelyg dažnai, atitiko visuomenės auklėjimo, kontrolės ir valdymo funkciją ir sudarė sąlygas piktnaudžiavimui gale. Pirmiausia, dvasiniam piktnaudžiavimui. Žmoguje vyksta subtilūs vidiniai procesai. Jis kelia jautrius asmeninius klausimus, dažnai diskretiškus, susijusius su ypatingomis gyvenimo aplinkybėmis ir unikaliomis situacijomis. Žmogus yra trapus, pažeidžiamas, neretai apimtas nerimo. Štai jis pasidalyja paieškomis ir klausimais su kunigu. Pernelyg dažnai kunigai, naudodamiesi absoliutaus autoriteto įvaizdžiu, kalbėdami Dievo vardu, psichologiškai sužeisdavo ir dvasiškai nužudydavo. Nekalbant jau apie tuos atvejus, skaitlingesnius, nei buvo manyta, kai dvasinė konsultacija ar nuodėmių išpažinimas klausykloje tapdavo terpę ne tik dvasiniam, bet ir seksualiniam smurtui. Siela atverantis žmogus visada yra atviras, trapus ir pažeidžiamas. Nesugebėjimas gerbti šio subtilumo kartais virsdavo netikėtų ir neįsivaizduojamų smurtų. Belieka tik rekomenduoti paskaityti prancūzų psichoterapeutės Isabel Châtier-Siben knygą apie tai, pavadintą Trys dienos naktyje. Cituoju, kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje. Vargas pasauliui dėl papiktinimų. Baigiu citatą iš Mato Evangelijos 18 skyriaus. Šių metų rugsėjo 6 dieną 214 prancūzijos tikinčiųjų, priklausiusių ar priklausančių įvairioms katalikų bendruomenėms, parašė atvirą laišką Leonui

ar bet kokios kritikos, paklusnumo savokos instrumentalizacija, nurodymai atsisakyti, mąstyti ir spręsti pačiam, spaudimas sąžinėms. Jie veikia konkrečiai, kai abejonė ima tapatinti su dvasiniu nusižengimu, kai kančia yra interpretuojama kaip tikėjimo ar geranoriškumo trūkumas, kai vidinė laisvė tampa įtarinėjimų objektu. Jie pasireiškia ir tada, kai paslaptingumo kultas ar atsakingas pareigas einančių žmonių idealizacija, netgi sakralizacija, baimė pakenkti bažnyčiai kabutėse, užtveria kelią bet kokiam laisvam žodžiui. Baigiu citatą. Laiško signatarai vardija dvasinio piknaudžiavimo pasekmes, daugybinės ilgalaikės psichologinės traumos ir destruktyvios dvasinės krizės, tikėjimo praradimas, bažnyčios atmetimas, gėda, kaltė ir graužatis, vidinė konfuzija, sugebėjimo komunikuoti ir megzti santykius praradimas, neįmanomybė kuo nors pasitikėti. Darydami analogiją su seksualiniais piknaudžiavimais, tačiau kaip pastarųjų matrica įvardydami būtent dvasinius piknaudžiavimus, laiško autoriai prašo popiežiaus imtis priemonių jiems užkardyti. Jie pabrėžia, kaip svarbu yra teisiškai ir teologiškai apibrėžti dvasinio piknaudžiavimo sąvoką, aiškiai identifikuojant visas smurto formas, sąžinės ir vidinės laisvės atžvilgių. Piknaudžiavimo gale fenomenas bažnyčioje apima daugybę žmogiško gyvenimo sluoksnių, ir seksualinės sritis tai yra viena iš jų. Akivaizdu, kad siekiant spręsti šią problemą, yra būtina mąstyti kompleksiškai. Teks išgryninti patį bažnyčios buvimo šioje žemėje tikslą, jos misiją įvertinti iš atsinaujinusios teologinės perspektyvos, integruojant daugybės mokslų, tyrinėjančių žmogaus prigimtį ir sąmonę duomenis. Teks grįžti prie evangelinių ištakų, sukuriant dvasinio apsivalymo ir atsinaujinimo programą. Buvo bandoma tokią programą pasiūlyti antro Vatikano susirinkimo metu. Belieka apgailestauti, kad šio susirinkimo nutarimai be perstojo formaliai cituojami, niekada nebuvo įgyvendinami iš esmės. Su dideliu apgailestavimu tenka pripažinti Pauliaus VI ir ypač Jono Pauliaus II laikais bažnyčioje klestėjo sąlygos įvairaus plauko piknaudžiavimui gale, kaip ir prieš minėtą susirinkimą. Popiežiaus Pranciškaus bandymai keisti padėtį buvo nuoširdus, bet chaotiški ir nepakankamai apmastyti, todėl sukėlė sumaištį. Natūralu, kad nuo šiol viltys dedamos į Leoną XIV, kurio encyklika Magnifica Humanitas, reflektuodama aštriausias žmonijos problemas, pabrėžia būtinybę atnaujinti bažnyčią. Tačiau būtina suprasti ir tai, kad piknaudžiavimas gale neatsirado bažnyčioje. Teisūs tie, kurie atkreipia dėmesį, jog ši problema kyla visur, kur egzistuoja autoriteto reikalaujantys santykiai – šeimose, mokyklose, aibėje socialinių institucijų. Ji kyla iš pačios tamsiosios žmogaus prigimties. Tai niekiek nemažina bažnyčios atsakomybės. Keistai atrodo neretai girdimas teiginys, pateisinantis padėti bažnyčioje faktu, kad ir kitur tai vyksta. Priešingai, bažnyčios atsakomybė tampa tik didesnė, juk ji yra evangelijų kviečiama transformuoti žmogaus prigimtį, o ne pati įsivelti į jos blogį. Išgydama pati ir siekdama atgimimo, bažnyčia turėtų tapti pavyzdžių žmonijai. Bet kad užgimtų ši valia, reikia klausytis dvasios, o ne pagedusios prigimties asmenų, užėmusių jos vietą, rašo profesorius Povilas Aleksandravičius. Dabar kviečiu pasiklausyti norvegų kompozitoriaus Ola Jailo kūrinio Serenity, kurį atlieka smuikininkė Dalia Dedinskaitė.

Kalinauskaitė ir Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika, diriguojamas Vaclovo Augustino. Jis įrašytas 2024 metais Italijos leidyklos Stradivarius išleistoje kompaktinėje plokštelėje Baltic Prayer – Sacred Music for Violin, Cello and Choir.

Netektis. Sekmadienį Vilniaus miesto Kairėnų kapinėse artimųjų apsuptyje palaidotas gamtininkas, rašytojas, radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Apie netikėtą gamtininko mirtį pranešta spalio 2 dieną. Selemonas Paltanavičius mirė, eidamas 71-uosius gyvenimo metus. Jis iki paskutinės akimirkos pasakojo Lietuvai apie mūsų gamtą ir dalinosi jos akimirkomis. Kaip iš rankų nepaleisdavo fotoaparato, siekdamas įamžinti mūsų šalies gyvūnus ir augalus, taip ir nuo pat mažų dienų siekė šviesti Lietuvos žmonės apie tai, kodėl svarbu saugoti mūsų gamtą. Tai jis darė, rašydamas knygas ir vesdamas laidas Lietuvos radijoje ir televizijoje. Iš viso, per savo gyvenimą Paltanavičius parašė daugiau nei 100 knygų, parengė per 5000 publikacijų ir 1000 radijo laidų, prisidėjo prie daugiau nei 200 televizijos laidų rengimo. Iki pat mirties Paltanavičius LRT radijoje vedė laidą Gamta visų namai. Gamtininkas ilgus metus dirbo Žuvinto rezervate, buvo aplinkos apsaugos įstaigų darbuotojas. Taip pat buvo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos biologinės įvairovės skyriaus vedėjas, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Didžioji mano svajonė, kad jie, gamta ir žmonės, galėtų susikalbėti ir susitarti, yra pasakęs Selemonas Paltanavičius. Jis buvo apdovanotas ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu, yra gavęs Švietimo ir mokslo ministerijos vaikų literatūros premiją bei Prano Mašioto premiją. 2022 metais įvertintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžiumi. 2025 metais Selemonui Paltanavičiui skirta prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo gamtosauginė premija. Jis skirta už šviečiamąją veiklą ir ilgametės pastangas ugdyti atsakingą ir gamtą mylintį žmogų. Pranešimai. Visą spalio mėnesį, penktadienio vakarais, kviečiame atvykti į Lietuvių namus Norvude pavakaroti. Pakelsime gėrimų taures, susitiksime su senais draugais, pasidalinsime prisiminimais. Bus ir užkandžių už $10. Baras atidarytas nuo 6 valandos vakaro. Spalio 25 dieną, sekmadienį, Lietuvių namuose Norvud, nuo 1 valandos vyks Adelaidės sporto klubo Vytis metinis susirinkimas. Maloniai kviečiame dalyvauti. Tačiau tądien būsentiems pietums registracija baigta, užpildžius visas vietas. Spalio 16 dieną, tai yra penktadienį, pusė 6 vakaro, Adelaidės Lietuvių katalikų centre San Pytės vyks legendinės švedų popmuzikos grupės ABBA gerbėjų vakaras. Svečiai kviečiami vilkėti išradingus rūbus, kurie kažkaip siejasi su šia grupe, vyks šokių pasirodymai. Įspūdingiausi kostiumai ir įvantriausi šokėjai bus apdovanoti prizais. Vakaro metu vyks viktorina apie ABBA, bus galima ragauti džino ir pavakarieniauti. Meniu – kugelis, kava ir piragas, kaina suaugusiems $25, vaikams $10, veiks baras. Norintis dalyvauti, kviečiami registruotis, paskambinus Irenai telefonu 04-08-152-366. Rytoj, sekmadienį, Švento Kazimiero koplyčioje, nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima užkasti kiaušinainio, išgerti puodelį arbatos arba kavos su piragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laidą įrašė Grigalius Domeika. Atsisveikinimui dar išgirsite saksofonininko Petro Višniausko ir pianistės Aleksandros Žvirblytės duetą, kuris atliks improvizaciją pagal norvegų kompozitoriaus Edvardo Grygo preliudą iš Holbergo siuitos. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 IBI radijos stotį.